Smoke Gets In Your Eyes, så lød det fra Blue Haze. Og inden The Birds overtager og giver os Turn, Turn, Turn, skal vi have denne her fra The Beatles, som synger Please, Please Me på Alpha Gold.

Sangen hedder Rit Petit, og her var Jackie Wilson på Alpha Gold. Det var også Tony Orlando sammen med Dawn, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Vi skal en smuttur tilbage til 1969 om et øjeblik sammen med The Archies. Vi får sangen Sugar Sugar. Her er Harry Nilsson.

Fats & Domino sang og spillede samtidig på sin trofaste guitar, som han kaldte Lucille. Her fik vi Blueberry Hill. Det var også The Band, som gav os Wait. Her skal vi have David McWilliams. Her er The Day of Pearly Spencer, inden Shocking Blue dukker op og giver os sangen Venus.

Alpha Gold her med Tommy Rowe, store hit fra 1969, DC, og lige før den, The Hollies, de sang om Carrie Ann. Vi er så småt på vej ud af den første miljøtime søndag eftermiddag her på Alpha Gold, sammen med Aretha Franklins storesøster Emma Franklin, og den her sang, Take a Little Piece of My Heart.

0: var den spontoner fra Bassey, Shirley Bassey, til min lille bil fra Goldfinger, som så os ind i time 2 af verdensfamilien søndag i to dage. Om lidt med steamhittet, na na na, hey hey hey, kiss him goodbye. Nu er det først Kenny Rogers og Ruby, don't take your love to town.
1: You painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

stille og rolige toner her på Alpha Gold og Werner Sonyl fra Donovan, som her sang til tit Catch the Wind. Og lige for den var det The Trogs med With a Girl Like You. Om lidt så er det Mamas og Babas, der er klar med Creek Alley her i Werner Sonyl på Alpha Gold. Og lige nu med Doors-klassikeren Light My Fire.

Alpha Gold her med Bob Dylan og sangen Lady Lay. Og lige før den fik du Neil Diamond, store evergreen Sweet Caroline her på Alpha Gold og Werners Vinyl. Og midt med Andy Williams forrygende nummer Music to Watch Girl By. Endda soul-klassiker her fra Wilson Pickett, en sang som Rocknally også hittede med på nogenlunde samme tidspunkt der i slut 60'erne, In the Midnight Hour. I'm going

0: The Kings med det forrygende hit All Day and All of the Night, og lige for den service nummer Don't Throw Your Love Away. På vej ud af TV2 er Werner Sundhyl denne søndag eftermiddag sammen med Brendan Wood og Give Me A Little Sign.
1: You do

Simon & Garfunkel og sangen The Sound of Silence her på Alpha Gold. Og lidt med The Man in Black, Johnny Cash og Ghost Riders in the Sky. Her er det først The Dame Clark Fiver, Catchers